0: Το δευκάει του τάφκα. Η Ζάνα λέει το σπάτο είπε γάγκα.
1: Ή, και απαγάνα.
0: Ντοκ, τα σούκα μου μπλή του μπάραγνο. Τα μπλή, α.
1: Τσα, μάλ σκάλι γι' του ρε πεχάργα. Κόγκου το βουτούλ για να μου μπλή.
0: Ή τα σούκα σκάλι, κασιά. Σαμπαντάρ και τον μπαπίντζολ γυρούλου.
1: Hey, stop cha. Dari bulan lalu ngana soba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong ini lah ngana mau ba pinjam pulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kok, apa tenang juga ngana.
1: Jang begitu cha. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuh ba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasihan eh cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Deng cuma di pinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doya.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking anak hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking nagi, tapi jangan sampai le baking anak hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo kang, makasih nih suka seingat kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.